كاتيرينا كاحيتشا كم سابخر كيسما يساتوقيتها ماما تشاكا تماما تشاكا لوب ايوك ستوقين خسرانيا باس ساوى تتا بريزنت رودريغو باسو باخسرا كيتاينا قالين تتاسكي وسيو هيتشا ما تشاكا وانت وناكا فوقاسنيا باتاكي اكاها ال التو ماركانا بروجيكتوس وكتاي بينا كان هاكونا سياتيسي افينيدا بريفيريكا هايوكا هامية تلورا تانيا باتاكي وكاماركيو كوزيدور بيوسانيكو هايوكا نياوكا هاماكي براكتين كتوكانا كاسلورانيا سوكيسرا كين سراكيوا Tramo cruce Villa Adela San Martín. Ayucatepis Luratania, Pasigua, Maese Toquetjan, distritos 1 y 3, el Alto Marcano, Camata, Poca, Siraquini, Siraquivacas, municipio, Viacha, Uxa, Toquensan, Pachpa, Cunateja, Siraquiñan, Gilat, Cuyacanaca, Carretera, Laja, Yaja, Obra, Ucamaraqui, Ucatepin, distritos 7 y 14, Sigua, Ucatja, Luminaria, Sucanacas, Uxa, Toquenacan, Hansararaquin, Poca, Tarequichin, Ucheta, Aquipana, Seguridad Ciudadana, Ucampichican, Cheñataxasina, Tata, Presidente Rodrigo Pascu, Pascu, Vamos a ver aquí, será que voy a quepa obras. Hayuca en la caja, si uji chaja, hasta suyetas, que usi upa, siri nakata. Demandas pendientes. Hayuca mausa sausa, voy a para aquí, ni opa, décadas, patunca, urun, patunca, maranaca, upa, naca, justo toquen, jasuy, sip, quizás, será que avenida periférica. Hayuca, ni au, camata, maime, distrito, su ganaca, maestra, piraquini, el alto marca, tu camata, hang, aquí, chuque, comarca, msarañata. Cuenaca, su cama, jalo, cluta, taraki, cheni. Hayuca, msa, voy a para aquí, uma, convenio. Hayuca, uji chaja, Jautjeraki, Ucampirus, Asapjevi, instalación de antenas, Starling, Ayucanaca, Sucamat, unidades educativas, Uxatocanaca, Ucamatma, Asapjevi, comité interinstitucional, Ayucas, Ucamat, Uxatocan, Hachamancharachin, y acá proyecto, Sucanacampi, Pocañataki, obra, Sucanaca, Hichaj, el alto marcataqueja, Pocasineusiwa, en corto, mediano y largo plazo, Ayucamat, Uatata, presidente Rodrigo Paz, Pajar, Suayaraki, Anima, Chuimap acto hoy jutipantisigua. No nos defraude. Sasawa tata presidente upaja, tata alcalde, Elise Roca, Juparuja, Saboyera Quiteno. Kamasti, gobierno, alcaldía del Alto, Xenquinacaje, el Cantaboya Pjigua, ma convenio. Financiamiento de obras viales con acá, Utjeña Pataki, Ucatja Conectividad Educativa, Ucas Utjeña Pataki, Sasawa Arzuaya Pjigilat Cuyacareca. Y la Esteban Quispe, Jupan Pichik Taptañan, Hang, equipo en cambio.